0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
1: E, dobro ste čuli. Dobro jutro, ljudi. Utorak je, što znači da smo dovoljno daleko od vikenda, da nas ona više uopšte ne drži, a nedovoljno smo daleko od sledećeg, pa da imamo čemu da se radujemo. Znači, utorak je, to je to. Pap mi danas nije tu, bolestan je, tako da sam jutro sama, što znači isto ću celu firmu ovde dovoditi kod mene na mikrofon i razne druge radije i komšije. Tako da, eto, to ćemo danas da radimo kad mački nema miša i kola vode. Tako da idemo na kaficu da se razbudimo i danas u dan pa ćemo da vidimo sve. Ajde, utorak je polako. Dobro jutro, slušamo po Purple Disco Machine.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Summer Jam na TD radiju. E, kažu da treba da počneš dan sa pozitivnim mislima. Ja ne znam kako, nemam ni jedno stvarno, to je zato što ustajemo pre sunca verovatno, ali dobro, ajde, imamo Cover Me in Sunshine pesmu, pa pojačite radio, neko ono učini što može.

0: Central. Маркетинг. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више.
2: Кемо Импекс! Утоните у јесенју магију или започните авантуру уз промо пакете Хотела Фонтана. Магија јесени и јесенја авантура чекају вас у Врњачкој бањи и Хотелу Фонтана. Ресет за душу и тело или активан одмор у златом окупаној бањи чекају на вас. Резервишите на време 036 612 153. Хотел Фонтана, ваш савршен одмор.
3: Парк Поликлиника, установа од поверења. Најсавременија дијагностика и стручност у служби вашег здравља. 032 512 0513 Филипа Филиповића 16. За додатне информације посетите сајт www.parkpoliklinika.rs. Ми бринемо о вама. Парк Поликлиника.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

0: first time na TEDi radiju Damjano David. Dobro jutro, Stefane.
1: Dobro jutro, Isidora.
0: Dobro jutro, ljudi moji dragi. Pijemo ovde kaficu, ne možemo da se razbudimo, 7.43 i mislim da je vremeno ono da umesto listanja društvenih mreža imamo nekad te oglase.
1: Bolje mi je to, pravo da kažem. Da.
0: Luđe.
1: Da, luđe, zato što ljudi dalje postavljaju oglase i kao nekad baš nisu normalni šta stave u oglase.
0: Jesi našao neki oglas da dokažeš to?
1: Da.
0: Ajde, molim.
1: Prodajem polovan toalet papir.
0: Dobro.
1: Znači, korišćen je, da, samo sa jedne strane.
0: U šta li ga pakuje?
1: Ne znam.
0: Kako ga zamota? Ga zamota? Ne može ga zamota, razumeš?
1: Možda ga, ne znam. Ne znam, možda jako. Je tu cela poenta u tome da je polovan, da.
0: Da.
1: Šta kaže dalje?
0: Ajde, to ćemo da pozovemo posle da vidimo, pa ćemo da javimo slušalcima. Ja sam našla jedan oglas, kaže, izgubljena žena, ima 40 godina, smeđa kosa, odaziva se na ime Mara, poštenom na lozaču slede batine. Znači, neko mu je ukrao ženu.
1: Da, bukvalno mu je ukrao ženu.
0: Nema
1: odaziva se na ime Mara, sjajno.
0: Ako nađemo Maru, bar ovde na Viberu, mi ćemo da ti javimo i pozvaćemo, tako da, eto, slušamo nastavku pesme, a vi ako imate neki oglas, šaljite na 069 3089399, slušamo Bring Your Love.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E, tačno je 8 sati i 1 minut i vreme je da pojačamo radio da bi se razbudili i eventualno drugu kafu da popijemo. Slušamo To Love Somebody.

0: Vesti.
1: Vesti.
0: TDI Radija.
2: Devetoro Srba iz okoline Zubinog potoka ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati, pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Air Srbija preusmerava danas dva leta između Beograda i Katanije na aerodrom Ređo Kalabrija zbog aktivnosti vulkana Etna na Siciliji i privremenog zatvaranja aerodroma Katanija. Kako je saopšteno, za putnike će biti organizovan autobuski transfer na relaciji Katanija-Ređo Kalabrija-Katanija. Cena međunarodno referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel, pošto je ranije premašila 108,5 dolara, a nakon izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok-Zapad posle završetka popravki, preneo je Trading Economics. Jedna od najuspešnijih srpskih sportistkinja Zorana Runović odlučila je da završi karijeru dugu više od dve decenije. Osvajala je medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, postavljala svetske rekorde, olimpijsko zlato ostvarila je u Parizu 2024. godine, kada je zajedno sa Damirom Mikecom osvojila zlatnu medalju u mešovitom timu u disciplini vazdušni pištolj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, slab do umeren severoistočni i istočni vetar, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
3: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom, za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: događaj u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: Že pasi, že tem, kažu Stefane.
1: Šta to znači? Vređenost. Ljubav je
0: ne, zapravo, ja te volim, tako nešto.
1: Što sam provalio? To puste te francuske pesme, to zapravo budu neki jako depresivni filozofski tekstovi, a zvuči kao...
0: Da, jeste.
1: Super, kao džuskamo, ono, neka tragedija.
0: Jeste, upravo si, da. Ali ovo je zapravo ljubavna pesma. Ali što sam ja odlučila da mi uradimo? Malo da se igramo jedne igrice ili, jel može?
1: Može.
0: Da se razbudimo. Ja vam dam dva pojma, vi birate između jednog i kažete mi zašto ste baš taj izabrali. Ok?
1: Ajde, počne.
0: Ajde, ljudi, odgovore pišete na Viber 069-3089-399. Trošiti ili štedeti pare?
1: E, štedeti pare.
0: Štedeti.
1: Ovo, da, štedim čak i na kvačicama na še. Štedeti pare. Možda to ide sa godinama, kako kao ima sve više godina, pa kao, bolje ja da prištedim, da ostane, razumeš. A nekad sam bio više u fazonu trošiti.
0: Ja se s tobom skroz slažem u teoriji da štedeti pare je super opcija, ali kako...
1: U praksi to je to teško izvodljivo. Tako je.
0: Ne znam kad vam leže plata, 29. je, ja uštedala nisam ništa.
1: Da.
0: Tako da ono. Ajde da biramo dalje, top model, ali nesrećan ili ono malo puniji i srećan?
1: Puniji i srećan, naravno.
0: Da, slažem
1: top model, ali nesrećan.
0: Top model.
1: A šta puniji? Puniji model?
0: Puniji model, pa imaš one king size modele.
1: Može, i srećan.
0: Tako je.
1: Cool.
0: E, a slušajte sada ovo, da budete šef ili da imate sjajnog šefa?
1: Da imate sjajnog šefa.
0: Jel da? Kako se slažemo, Stefano?
1: Jel da?
0: Da budem šef, da me zovu svi.
1: Nema šanse, nema Boga. Da imate sjajnog šefa, idealno.
0: Jeste, to je savršena opcija, bukvalno sve vam lagano, niko vas ne dira, sve vam je okej.
1: Okay. Tako je, slažemo se.
0: Ajde, hvala, pišite na Viber 069-3089-399, slušamo The Fleurs.

Sig je na TDI radiju, J Balvin i Ed Sheeran. E, a jel imate vi osjećaj da je juče bio jul, a da ćemo bukvalno preko sutra kitimo jelku? Ja još uvijek ne prihvatam da je leto gotovo. Jaknu nosim čisto da bi ispoštovala ono vremensku prognozu, i to ne jaknu, nego ono jaknicu, ali dobro. Ako ništa drugo, bar možemo sa pesmama da nam produžimo leto. U nastavku ćemo slušati The Sun Goes Down.

0: Central. Marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim tebe.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Neve na kolor.
6: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
7: Kemo Impex.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kad čujem ovo škripanje po parketu, odmah se razbudim, Stefane.
2: Da, ti? I škripanje po parketu jeste pravi uvod zato što pratimo košarku, pratimo Euroligu i Partizan i Zvezda danas igraju.
1: Jel da, Partizan da, u Parizu.
2: Partizan u Parizu, to ti je nešto bilo jako zanimljivo.
1: Da, da, da, da, ja te volim i kad si u Parizu.
2: Bravo,
1: Isidore.
2: Partizan u Parizu ide na drugu pobedu u Euroligi, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. Nema nešto velikih očekivanja od Partizana, nije bilo toliko pompe kao ono od kad je otišao Željko Obradović. Nešto kao ne očekuju ništa, šta god da bude, bit će. I možda zapravo tada ekipa bolje igra kad kao igra bez pritiska da mora da pobedi. S druge strane, Zvezda dočekuje Hapoel u Beogradu. Mm-hmm. Oni idu na prvu pobedu. U prvoj utakmici su izgubili od Žalgirisa, tako da Zvezda ide na prvu pobedu i to kod kuće. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Partizan počinje u 20:45 svoj meč.
1: Pratit ćemo ih večeras. Ako ne prati, može naravno da isprati na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Central. Marketing.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
4: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Let me talk to you. E, a ja ovog jutra pričam sad sa jednom damom, a to je Sofija.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, sa Hit FM radija došla ovdje kod mene u goste da odradimo statistiku. Pošto voli, baš isto kao i vi.
1: Pa naravno, profesorka, ajde, zadaj zadatak.
0: E, pozvala sam te zapravo, Sofija, zato što je ovo jedno žensko istraživanje. Mm-hmm. Mislim, i na muškarcima je naravno da pogađaju. Istraživanje glasi, kaže, 12% žena je nervoznije od muškaraca kada rade ovo. Šta?
1: Kada voze kola.
0: Misliš?
1: Da.
0: Ok, dobar primjer.
1: Sigurna sam da smo jedno 12% nervoznije od njih, samo smo manje bučne.
0: Istina, da, nervoznije smo zato što svi imaju predrasude kao evo je žena za volanom, evo je ovo, evo je ono, ali nema veze. Mi preživljavamo to jer smo bolji vozači od muškarca, muškarca i to mogu da potvrdim.
1: Tako je,
0: da,
1: ljudi... i znamo gde je levo i znamo gde je desno.
0: Ja ne znam, ali dobro, nema veze. Pišite na Viber na 069-3089-399. 12% žene je nervoznije od muškaraca kada rade ovo. Čekamo vaše odgovore, do tad slušamo Surf Mesu i Emil.
1: Uuu,
0: šta god.
1: Dino.

0: pa malo pre smo vam postavili jedno pitanje, odnosno statistiku koja je glasila da 12% žena je nervoznija od muškaraca kada rade... Kada rade? Kada rade šta? Pisali ste na Viber na 069-3089-399. Sofija, hoćemo da krenemo po porukama.
1: Kaže Mirko, kad koriste svoju karticu umjesto naše. Ali ja ne znam šta, ja tad nisam nervoznija, meni tad lepše, ja sam nervoznija kad svoju karticu trošim. Ovako uzmem tvoju karticu, pa často nešto samo bip.
0: Istina.
1: Nema nervoze.
0: Ja se slažem s tobom, tad baš nema nervoze, tad sam baš lepo raspoložena kada trošim tuđe pare, a ne svoje. Ajde da vidimo dalje. 12% žena kaže da je nervoznija od muškaraca kada menjaju sijalicu.
1: Dobro, da, tačno. Ti kućni poslovi, da jako smo nervozni, što moramo mi onda to da uradimo, što nema neko muško sad ovde, nego sve moram ja, sve sama.
0: Jeste istina, ajde, ako će onda pere sudove, menjat ću ja sijalicu, možemo tako da se trampimo. 12% žene je nervoznije od muškaraca kada žena uzme da igra igrice.
1: Jeste. Tad se pretvorimo u aždaje.
0: Da, zato što oni onda namjerno krenu da nas nadječavaju i namjerno krenu da nas deru, kako kažu u igrici, i onda nas, naravno da se iznerviramo jer onda neće da nas puste.
1: E, ali Sidora, ništa od ovog nije tačan odgovor.
0: Ništa nije tačan odgovor, morat ćemo da vam odamo Sofija i ja, a to je da 12% žena je nervoznije od muškaraca kada pričaju sa njegovom mamom.
1: Pa normalno, ne znam kako niko nije pogodio, apsolutno normalno da sam nervoznija ja kad pričam s njegovom mamom, kad onda moram da razmišljam sve što ga je pogrešno naučila, da se iznerviram toliko da je to strašno.
0: Jeste, ali nemoj tako, mi ipak treba da budemo, kako kažu, najbolje drugarice.
1: Da.
0: Slušamo Need Your Love.

Petrić Pirka, ali onako baš prijatno, tako da vidim ljudima po ulici onako raspoloženje, ljudi u saobraćaju nema onog sviranja, ležanja na trubu po 45 minuta, tako da ja tu danas ne bi ništa menio, samo bi dodao koji hit sa naše liste, pa da počnemo gde god da smo, ajde da pojačamo radio i da uživamo u sledećom muzikom.

0: 93 minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: TDI Central. Marketing.
5: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
6: Već znate za Victory Gardens, sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens, smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
7: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila Kemo Impex.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central Marketing 060 644 4781.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, stigo smo i do 29. septembra, ali nećemo da se žalimo što onako vreme brzo prolazi, jer smo danas i dalje u nekom letnjem vajbu. Jeste da smo tu sa temperaturom oko 17 stepeni, ali kad se izađe napolje i ugleda sunce, nema lepše stvari. Oko nas svi nasmejani, puni raspoloženje, još kad na to dodamo da do kraja dana idemo do nekih 25-26 stepeni, ništa se tu ne menja, zar ne? Dodao bi samo koji hit više, stiže nam Huke do nastavku.

Ina s ovim ritmom bolje razbudi nego prva jutarnja kafica. Dobrodošli na Teddy Radio. 10 sati 48 minuta, ljudi, ovo više nije normalno, moram priznati. Ko o čemu, sve to Taylor Swift. Devojka očigledno odlučila da ovu godinu završi baš u velikom stilu. Osvojila gospođa za vikend 3 nagrade, upisala su istoriju sa najviše osvojenih statua na MTV VMA nagradama. Pa vidim ja da će garaža postati onako privatni muzej uskoro, ali ajde, to je bilo, bilo za vikend. Današnja vest je da je izbacila još 4 nove pesme. Čekamo mi sutra da vidimo šta će bude, možda bude i neka informacija da dolazi kod nas i pravi koncert, nikad se ne zna šta će pasti na pamet. Mi znamo šta će pasti na listu, to je Ed Sheeran u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 8 minuta. Kao poručeno za kraj septembra, večeras nas očekuje pravi košarkaški spektakl. Devojke, imajte razumevanje za svoje momke, jer od 8 sati igra Zvezda protiv Hapoela, teška utakmica. Zvezda juri prvu pobedu, a od 15 do 9 Partizan protiv Pariza u gostima. Oni jure drugu pobedu ili će da jure magnete ispod Eiffelovog tornja. Biće veselo, biće zanimljivo, pratimo, navijamo, a dok čekamo, naravno, tu su samo hitovi na TDI radiju.

0: Central. Marketing.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Hit Central. Marketing.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobrodošli ljudi u Ritam dana. Dobrodošli na TDI radiju. Ako ste se priključili umeđu vremenu, stižu nam dve velike muzičke zvezde, moramo priznati. Jedan duet i priča o ljubavi koja baš i onako nije jednostavna. Doja Cat i The Weeknd su otpevali zajedno ovu pesmu. A zanimljivo je da je Doja Cat za ovu pesmu baš opisala i za ovu saradnju kao susret dva potpuno različita muzička sveta. Pa je red da u 10 do 12 čujemo kako to zvuči. Uživajte!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12 sati i 11 minuta, zvanično možemo da kažemo dobar dan. Kako ste ljudi, dobrodošli na TDI Radio. A svi mi imamo onog jednog drugara ili onu drugaricu koja prkosi vremenu, a i obavezama, i naprosto sedi s nama u kafiću i odluči da je vreme za putovanje. Naravno, ne treba joj ne znam koliki kofer, ranac na leđa i kreće. Pa vreme je da im pomognemo ako su se upravo putili ka granicama, da im kažemo kako je stanje. Evo, iz Automoto Saveza nam kažu da na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci teretna vozila čekaju 4 sata na izlazu, na Sremskoj Rači 3 sata, a na Horgošu sat i po. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, nema gužve niti za kamione, niti za kola, tako da idealna prilika ako smo planirali negde da otputujemo, nema čekanja, nema zadržavanja, isto tako i sa naplatnim stanicama, odnosno naplatnim rampama. Dobro, mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju i nastavljamo sa samo hitovima. Sorry Papi, u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A nema, definitivno mi sa Balgana prelazimo iz dana u dan novu igricu. Naletim baš upravo sad na društvenim mrežama. Pazi to čega su se Bosanci dosetili na aerodromu da urade. Umesto ono klasičnog dočeka, ono velkom ili stigli ste na destinaciju, kad sletite ima da ugledate destination, da, yes, znači destination i uživate u Sarajevu. Sad zamislite, neki stranci odluče da naprave momačko veče baš u Sarajevu i vide to. U fazonu su, brate, nismo mi ni krenuli, a već smo mamuni, pa trljaju oči dok ne shvate da se Balkan malo igra rečima i želi da bude originalan. Svakako, ljudi, dobra fora, a mi nastavljamo sa All Time High u nastavku

0: Hit Central. Marketing.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemonimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemonimpexauto.com.
4: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

12 sati 51 minut, dobrodošli u ritam dana. Idemo mi na brzinski onako da pogledamo i da podignemo ovaj vrhunski vibe na veći nivo. Lepe vesti, sutra nas očekuje slično vreme kao i danas, sunčano, sem na istoku, tamo će biti malo oblaka, ali to se zaboravlja kad znamo da idemo i do 26 stepeni. A mi idemo na malo lakši ritam i na samo hitove.

0: Beat Central. Marketing.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
7: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
8: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
12: Decenijema su nam obećavali nove puteve.
13: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1 sat i 11 minuta, pa dobrodošli ljudi na TDI Radio. Ako smo trenutno u kolima i planiramo da idemo negde malo da se provozamo ili jednostavno idemo na posao, malo da odradimo i ovu drugu smenu, što da ne. Evo gledam upravo kamere, što se tiče Brankovog mosta, ima kolo, ali smo lagani, brzo se onako prolazi. Za divno čudo možemo reći da Gazela se isto baš brzo prolazi. Autokomanda, koliko vidimo, opet ono standardno isključenje za Južni bulevar i Konjarnik. Tu ima malo gužvice, dok se onako uključite, sve ostalo je lagano. Tako da nam preostaje samo da pojačamo samo hitove.

0: All the Stars na Tediju u 1 sat i 30 minuta.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
0: E, pa dobro ljudi, stiže nam oktobar, evo za dan i po bukvalno, pa znam da uživamo trenutno u ovom suncu i nam se baš posrećilo što se vremena tiče, ali moramo znati da uskoro kreće i sezona grejanja, tačnije do 15. oktobra, pa da gledamo to sa vedrije strane, maknemo hladnoću i hladno vreme, kreće sezona ćebića, toplih pića i gledanja serija, a i malo romantičnih trenutaka, tako da ljudi, gde god da smo, šta god da radimo, nastavljamo sa hitovima na TDI radiju, vikend u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 do 2 je, pa polako privodimo kraju i ovaj Ritam dana, ali kao i uvek, naravno da boostujemo malo energiju i da se dobro nasmejemo, ja pozivam moju dragu koleginicu Bađu, koja je uvek tu da nas nasmeje. Prelepa, prezgodna, evo, čujete sve. Gde si, Bađo, šta radiš?
2: Gde ste, narode, bucalo, hvala ti na lepim rečima. Ovako, ovako se napušta, ljudi moji, smena.
1: Sa stilom, što bi se rekla.
2: Ne, mangupski, skroz.
1: Dobro, to je dobro. E, Bađo, slušaj, mi smo danas pričali već o ovoj temi, ali ajde, pošto ti imaš malo krvi iz Bosne, ne znam da li si videla po portalima što je izletelo, da umjesto ono dobrodošli, velkom, uživajte i to, dobro, sada u Bosni, tačnije u Sarajevo, na aerodromu, te dočekuje Destination.
2: Destination?
1: Da.
2: Šta je to?
1: E, pa to ti je ono, umjesto naš Welcome Destination, oni su odlučili, ljudi, da bude Jess.
2: Jess,
1: eto. Evo, ljudi, ovo mi je dobro uvertira što se tiče Bađe, a i samog TDI kafea. Sa Bađom se družimo, dobro zabavljamo od 2 sata, kao što sam već rekao, TDI kafe, a mi nastavljamo uz muziku Leoni i Cam Scott.
2: Opa, taj tandem si nam spremio.
1: Da, pesma Stay.

0: 43. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: TDI Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
1: Boje i mirisi. Sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
6: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim tebe!
7: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
1: TDI Central. Marketing. 060-6444-781.
9: Politički marketing.

Prosto je fenomenalno šta sve saksofon kao instrument može da nam učini, a i pritom kako The Weeknd zna da ga iskoristi. Uživali smo u In Your Eyes. A gde ste, narod, evo ga, 2 sata i 7 minuta, stigao je utorak, što znači mic po mic, mi smo sve bliži onom petku kome se radujemo, a i četvrtku kada ima da legnu platice većini nas, tako da... Ajmo ovaj, naravno, utorak da izguramo u Steady kafe, tako da imamo kafice, imamo vodice, sve smo pripremili, a naravno tu su nam i samo hitovi. A kako bolje da započnemo ovu smenu, nego naravno uz glaščinu Teddy Swimsa i Mr. Know It All.

0: Central. Marketing.
1: Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
4: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Van Republic, Give Me Something na Teddy Radio u 2 sata i 32 minuta. E pa dobrodošli ljudi u Teddy Cafe, polako se prva smena privodi kraju, a druga smena odlazi na posao. Svakako ono što nas spaja, to je ovo prelepo vreme, pravo letnje, 25 stepeni napolju, sunce sija, tako da brige nema, nema nikakve nervoze u saobraćaju, lagani smo skroz, pa šta nam preostaje nego da pojačamo muziku i da ništa ne menjamo što se ovog dana tiče. Ajmo mi nazad na muziku i na dobro raspoloženje. Bet My Dollar u nastavku.

ne, ova stvarno mi je taman pala za današnji dan, s obzirom da je sunce toplo, kažu maksimalno do 25, pa kad smo u letnjem fazonu nek tako i ostane, a pogotovo kad nam stižem iz Kali.

A kad čujemo ovaj hit, ne možemo da ne mašemo rukama. Da se nalažemo, narode, malo su nas smorili više oni nebeski spektaklovi sa zvezdama, meteorima i tada. Zašto? Pa zato što nekad možemo da ih vidimo, nekad ne, zavisi da li smo u gradu ili negde na selu, ali ono što definitivno većina nas po celoj zemlji može da isprati jeste kako će sad za vikend da se vidi 2 milijarde ptica na nebu, jel te ptice selice letu toplije krajeve. A ako hoćemo malo tamo neki izlet, malo to sve da ispratimo kako treba, onda do 1. oktobra se prijavimo na pticesrbije.rs i idemo sa vodičima, pratimo, uživamo, nadišemo se naravno čistog svežeg vazduha i da bude lepše slušamo samo hitove.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
6: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
7: Politički marketing.
8: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
9: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
2: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: omiljena muzika.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.

Jao, će li doći taj oktobar pa da nam Rihanna malo svrati sa svojim mužićem pužićem, što bi se reklo. Uživili smo s njen čuveni iz 2010. Only Girl. Op, ajmo malo da ga

0: 5'9", brown eyes.
1: TDI Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Ako je nešto činjenica za nas Balkance, to je da smo sportisti u duhu, pratimo, igramo. E, zato smo narode, TDI Radio i Mozart ekipa, mi spremili jedan kviz, a ono što ćemo da radimo jeste, mi u studiju dovodimo sportskog komentatora koji će da nam priča priče iz sveta sporta. Znači, da li je to bila košarka, fudbal itd. A na vama je samo da pogodite da li je to što komentator priča istinita priča i desilo se ili nije. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena, da osvojite sjajne Mozart nagrade. Prvo se prijavljamo, ajmo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: događaja u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Ma ne, Manu Ćao nas je definitivno kupio još 98. godine kad izbacio ovaj hit, a Robbie Williams 2000-ih početkom kada ga je obradio. E, ali narode, kada smo se već uhvatili sjajnih, dobrih obrada, iskreno u nastavku bismo mogli sa 98. da se prebacimo na 85. kada je Whitney Houston izbacila How Will I Know, i onda devojke, naravno momci, niko nije prestao da pleše, ali onda došao Clean Bandit 2021. i napravio jednu malu moderniju verziju.

0: Hit Central. Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

saradnja koju se nismo nadali, a nismo znali koliko nam je potrebna. Dub Low i Strome. Evo sad za sve one

Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Ako nikada nismo slušali BTS, ajde da priznamo da smo kupljeni sad ovim hitom. Malo pre mi spominjamo

do 9 večeras. Tako da, narode, nadam se da smo sada svi pokriveni, svi smireni, svi znamo kad ko igra, znamo od koliko je sati, samim tim ako imamo, ne znam, devojke, dečka koji prati tu ekipu, znamo gde će biti, a znamo i što slušamo u nastavku, a to je Need Your Love.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: da se ne lažemo, i kod ovog hita vozi ovaj deo. Volim u sjajnom remiksu, a evo narode, s obzirom da je već pola šest, ajde se ne lažemo, mnogi su završili sa poslom, a evo na primjer tu je naš kolega Obrade, jesi Obrade?
1: Pa nisam završio sa poslom, hvala na pitanju.
0: Ok, neki od nas još uvijek nisu, neki su počeli već sad smenu, tako da u kom god da smo fazonu, jel možemo pustimo neke hitove ovdje malo da prođe vreme, a?
1: Ne da može, nego mora, pojačaj.
0: Pojačaj moj radio, da narode, stiže nam Wicked Game, sjajna obrada, tako dajmo da plačemo. Да.

0: Central Marketing.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.
1: Beograd, i izaberite pravu verziju za vaš biznis. Toyota.

Nije još pala noć, nije stigao dark, ali smo svakako uživali u In the Dark. Ju, a što ćemo tek narode da uživamo za nekih 15 minuta, jer koliko god da mi volimo Tede i kafe, ovo ispijanje kafice i druženje, opet uvek nam slatko utorkom padne naša top 20 lista, pa da vidimo za kojih ste to 20 najjačih, najboljih hitova ovonedeljnih glasali, koje je ispao, koje je ostao na listi, koje je na prvom mestu, ali dok ne stigne naša lista za nekih 15 minuta, stiže nam Karol G sa... Karol G, Manu, čao, nastavku.

0: Beat Central. Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim tebe!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, ali ako je trenutno nedelja, bit će da je stigla repriza naše omiljene muzičke emisije Top 20. Evo ga 227. izdanje, 29. septembar je u toku, ako je utorak. Ali svakako koji god dan bio, tu nam je sjajna ekipa, tu je Kotur.
2: Ćao svima ljudi.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađo. Tako da ako smo svi spremni, evo u out listi nam se našao The Bossa Magnetic posle 17 nedelja. Ovo, ja Koture, ovo teškog srca pozdravljam.
2: Jel da? Teškog srca pozdravljaš.
1: Da.
2: Mislim, to mi se nekako kosi jedno s drugim, ali dobro, neka bude teškog srca da pozdravljaš.
1: Dajte kafu, molim vas da do tad slušam outlistu.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E, da pređemo sad mi na pravu stvar. Na mesto broj 20 biće da je ovo posljednja nedelja za Martin Gerixa i Ed Sheerana.
2: Da.
1: I njihov hit Repeated. Boga mi, 15 nedelja Koture je tu.
2: Svaka čast ovoj jednoj jako čudnoj kolaboraciji, ali kao što vidite, u muzici, u produkciji generalno uvek treba ići i onako što se kaže hrabro. Pa čak i u ovakvom nekom nespojivom spoju.
1: Zato ga i slušamo na mestu broj 20. Stay.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, na mestu broj 19 imamo novitet, jer ovdje se zna pravilo. Čim neka pesma ispadne, neka mora da je zameni. Koture, ko nas je ovdje sačekao?
3: E, pazi, što se kaže, nekoliko puta smo ih slušali, to jest slušamo ga u nekoliko kolaboracija u prethodnim godinama, a sad potpuno solo. Fast Boy, Music Sounds, pa da čujemo kako to njegova muzika zvuči.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. TDI Central. Marketing. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex!
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: boga mi, dobro mu zvuči muzika.
1: Pa boga mi, za sada, eto, nulta tačka, pa ćemo vidjeti sa koje tačke će, gde će se vinuti u nebo, što kaže. Ima vremena.
0: E, kad spominjemo ko se vinuo u nebo, evo sad na mesto broj 18 tu nas čekaju Calvin Harris i Jazzy sa hitom Satisfy, a ja baš juče s jednom našom koleginicom Narode pričamo, videla smo kako je Calvin Harris osvojio Guinnessov rekord za broj ljudi koji mu se našao na koncertu i baš je bila neka sumanuta cifra u možda milionima, ne sećam se, morat ćemo da proverimo taj podatak, ali svakako svaka čast Harrisu, a svaka čast i nama što u narednih par minuta uživamo, preuživamo uz Satisfy.

0: Čim je taj uzdah, onda otprilike znate ko je izvođač. Ili pevač.
1: Volim kako si me provalio. Ljudi, 19 nedelja na listi. Ja molim Boga da ga sačuvate, da bude još jedno, da se zaokruži na 20, jer je tu Teddy Swims i Teddy je stvarno pokidao sa svojim hitom Mr. Know It All ove godine. Svi smo ga zavoljeli, što u originalu, što u remiksu, tako dalje da ga čujemo na mestu broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne znam kako se Dream Out Louduje, ali će nam to reći, pa evo, Dream Out Loud.
2: Aha, ja Jam Out Louduje, kao šta je jam, pa, imamo jam u studiju.
1: Ne znam da li si provalila da je trend da od svih tih nekih reči posrbiših, ali na engleskom.
2: Dobro.
1: I sad ako je pesma Dream Out Loud,
2: dobro,
1: onda evo idem malo da Dream Out Loudujem.
2: To radi moja generacija.
1: Jel da?
2: Da, mi smo ta Gen Z, malo ga mešamo sve.
1: Ina ima Toma 16. mesto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa, mi smo stigli do prvog retro hita za ovo 227. izdanje Top 20 liste. I pošto svi mi volimo i po neku pohvalicu i po neki aplauščić, mislim da je zbog toga baš onako prava stvar da se sada pusti, da se sada čuje kao retro hit broj 1, Lady Gaga i aplauz.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nastavljamo dalje sa listom. Koture, ko nas čeka ovdje na 15. mjestu?
3: Harry Styles, znate ga dobro, ako ga ne znate, upoznajte ga. Dance No More, to je pesma koju smo čuli, dakle, pre dve nedelje izašla i, to jest, pre dve nedelje je došla na našu listu i evo, polako se probija sa 18. prošlonedeljnog, eto ga na 15. poziciji.
2: Pa, ajde da čujemo i zašto je već ovako dobro kotiran. Idemo na Harry Stylesa na mjestu broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E, iskreno, ovo... Podeljena su mišljenja po pitanju ovog narednog hita, zato što neki ljudi su, kao ja, baš zagrejani za isti, znači baš je dance, baš je meša i mrda i lomi kukovima, a drugi su na foru...
4: Dobro, da, zato što su neki navikli na neke ranije radove Morandija.
3: Fair.
4: Fair enough, da, i onda kao kad čuju nešto posle izvesnog vremena, kao... Aha, to je Morandi radio.
3: Da, kao što izlazi iz šablona.
4: Da, da, da, da.
3: Fair.
4: Ali
3: fair.
4: Mislim da definitivno ovaj hit ima put do vaših ušiju, što dovoljno govori da je na mjestu broj 14, je li tako?
3: Tako, idemo na Miss Kelly.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aj sad reci da ne valja. Aj reci ne. Bukvalno nije meh. Uživali smo uz Morandija i Miss Kali, a već, pa, ajde Kotor, hoćemo odmah da skočimo na dva mesta, što da ne?
2: Što da ne?
1: Što da ne?
2: Sorry, papi, skačemo, dakle, s 13. i 12. na 11. ali prvo ćemo da slušamo Topic i Becky G, Sorry, papi, a posle toga...
1: James Blunt i Tastes Like Summer na mesto broj 12.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Uživali smo uz Taste Like Summer od James Blunta, a u nastavku ide nam naš trio Fantastico. Znači, trio koji se sastao i napravio, možemo reći, pravi hit za leto, za taj kraj.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Au, kad mi stigo smo do drugog retro hita.
2: Da, eto, mic po mici, eto, dolazimo do ono još jednog preseka, pa ćemo da se podsjetimo šta smo sve slušali od 20. do 11. pozicije, ali pre toga da čujemo ovaj retro hit.
1: Iz 2016. stiže nam The Violin Song.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Dobra, dobra je ova violini, violinina pesma.
4: Violina.
3: Jo, majko, dobro. Ok, nama je definitivno potrebna neka kafica, ali da presečemo mi malo ovo već umornije stanje, jel te neki nas razumeju koji rade ove kasnije smene. Ajde ga presečemo uz presek stanja, uz jednu rekapitulaciju.
4: Deseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
3: Fast Boy Music Sounds na mestu broj 19.
4: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, mestu broj 18.
3: Na 17. poziciji Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Ina Matoma, Dream Out Loud, mesto broj 16.
3: Mesto broj 15, Harry Styles, Dance No More.
4: Morandi, Miss Kali, 14. pozicija.
3: Trinaesto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
4: Tastes Like Summer, James Blunt, mesto broj 12.
3: I na 11. poziciji Hugel i Mile Angel, Ultranate, Movin' to the Sun.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E sad možemo da nastavimo malo osveženi nakon ove rekapitulacije, a boga mi i tekako nastavljamo u dobrom ritmu jer nas već na 10. mestu čeka Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, obrada starog ali dragog. Iskreno, sve ove obrade starijih hitova i vraćanje njih u život i prikazivanje novim generacijama je takvo jedno osveženje. Jer taman spajaš nešto što je kvalitetno, ali ujedno nešto što je tako reći bliže ušima, stilu novih generacija i ono u što su oni odrastali.
4: Pa da, svaki taj remix kada dobiješ neko novo ruho nekom velikom hitu, samo da nije ono ne prenatrpano, znaš, da se skroz ne odvaja od hita. Mada, ja, čuli smo u nekoliko tih producentskih momenata da ima, da, kada izađu iz svog formata i kada se samo naslanja na neke ono što se kaže stihove, ume to da bude prava ono muzička bomba.
3: Fair, fair. Zato uživamo uz ovu muzičku bombu na mestu broj 10.

0: 20.
1: 10 narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 227. izdanje, tu je Kotor.
2: Hello.
1: To je Zuki, a ja sam Bađa. Mi nastavljamo listu, stigo smo do mesta broj 9, gde nas čeka još jedan trio Fantastico, a u pitanju su DJ Goja, Jason Derulo, Melody i njihov hit Mi Chico.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Osmo mesto.
3: Osmo mesto i tu nas sačekale ni manje ni više nego dame iz Ketsai grupe.
2: Kako izgleda to Ketsai? Kako je to? To je neki kao kako, nešto, vi se našminkate nekako.
3: Mači oči. Pa da, mači oči. Sad mi smo, jel te, balkanska deca navikla da se to koristi kad igraš neku igru, pa tipa gađaš nekoga loptom, gledaš jedno, gađaš drugog. Aha. Ili Ketsai to jeste kao jedan make-up style gde, gde su ti oštri oči, gde su ti onako kao mjau.
2: I sad ja pokušavam da gledam, dobro, ne, ti nisi to se tako našminkala.
3: Nisam uopšte se našminkala, evo ko ima MTS kabelsku može da upali TV i na 851. kanalu i sve će da vidi.
2: Ketsai Animal, to je ono što slušamo na mestu broja.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Kad je bal, nek je bal. Samim tim, što bismo dali i slušali jednu pesmu kad može dve?
3: To je zato što smo tako u mogućnosti. Jel?
2: Ima se, može se.
3: Sedma pozicija, Dati, Take Me There, a odmah posle toga mesto broj 6 na kome su
2: Temper City i Self Aware.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo u Stamper City i Self Aware, a pošto se kaže da je treća sreća, onda evo nama i našeg trećeg retro hita. Stiže nam iz 2021. godine, a ovo je naravno sjajna. Kotro, ćeš ti da je izgovoriš?
2: Camila Cabello.
1: Camila Cabello. Ovo je kao Viber. Sad, ali neko kaže Camila Cabello ili Camila Cabello, ja sam više za tu J opciju. Uživamo svakako uz jedan hit koji, kako se dobro džuska uz njega. Don't Go Yet, retro hit broj 3. Oh, my Lord.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. TDI Central. Marketing.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
7: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: eto mi, mic po mic, dođe smo do top 5 u top 20. Eto, da. Pa ja nekako mislim, kada su žene u pitanju, da one definitivno iz godinu u godinu suvereno vladaju top listama. I to, evo, možemo da odmah pokažemo i dokažemo kroz ova dva hita koja slede. Šta ti misliš?
1: Ja se u potpunosti slažem sa tobom, Koture. Idemo prvo na hit koji je zavladao konkretno u Grčkoj, a boga mi onda ovdje kod nas na TD radiju, a to je Zeina Žananto na mesto broj 5, a odmah potom za njom Ina i Morenito, mesto broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Morenito, morenito, a sa MM idemo na jedan pravi MM duet, a to je Madonna i Martin Garrix. Evo ga opet Garrix na listi.
3: Pa da, Garrix je rešio da, ono što se kaže, dok su svi tu, da ih okupi, ono što se kaže na muzičkoj sceni. Šalim na stranu. Martin Garrix definitivno jedan jako, jako interesantan spoj sa Madonom. Slušamo ovu pesmu Bizarre, mesto broj 3.
4: Love is the strangest.

0: EDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: EDI. Samo hitovi.
3: E pa kad smo se već uhvatili dobrih dueta, iskreno Strome je čovek koji, ja ne znam, ja ne znam da li on može da ne napravi hit. On samo da čuje olovku kako padne na pod, on će da napravi hit koji ćemo da slušamo narednih 20 godina.
4: E,
3: da se ne lažemo.
4: E, ti kažeš sad Strome, a ja sam, bukvalno, ne znajući naravno francuski, ja sam uvek govorio Stromae.
3: Stromae?
4: Stromae. I meni to kao bilo kao, baš što se čovjek zove Stromae.
3: Pa da, francuski jezik ima malo taj specifičan moment kako ćeš da čitaš neka slova. Da. Sad, bolje da ne komentarišem, nisam ga dugo učila, a možda te da isluša moja nastavnica francuskog.
4: Pa da ne bude.
3: Pa da
4: znaš
3: ne bude.
4: Onu ocenu što sam ti zaključila na polugodištu.
3: Nemojte nastavnice, ali evo da, na mesto broj 2 stiže nam Tavlo i Stromer de Fleur.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi dođu smo, boga mi, i do poslednjeg retro hita. Dakle, kako ide ova top 20 lista, navikli ste da imamo i 4 retro hita, a ovaj mu dođe, što ti umeš da pitaš, ne znaš da li je nešto što se sluša i dalje,
2: da,
1: i što je staro tek godinu dana, da li može da se smatra da je retro.
2: I to ću se uvijek pitati. I vas da, narode, evo ja... Ja se svađam sa muzičkim urednikom, on meni objašnjava, ja ne kapiram i sve tako ringe, ringe, raja.
1: U svakom slučaju, ako se ova pesma nalazi na mestu retro hita, neke, čisto malo da obnovimo gradivo, tako?
2: Tako je, i slušamo iz 2025. Ravin Lanay, Love Me Not.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, svi hoće da znaju zlatnu medalju, svi hoće da vide da li je njihov miljenik pobedio ili nije pobedio, jer kad se pređe 19 pesama, više zaboravimo koja nije bila i koja je prva na top 20 listi.
2: E pa će pričekamo,
1: što kaže Kotur, zato što narode sledi nam rekapitulacija od 10. mesta. Mesto broj 10, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, mesto broj 9.
1: Cat's Eye Animal na 8. poziciji.
2: There, da ti, mesto broj 7.
1: Temper City, Self-Aware, na mesto broj 6.
2: Zeyna, Žananto, mesto broj 5.
1: Na 4. poziciji Ina Morenito.
2: Bizarra, Madonna i Martin Garrix našli su se na 3. poziciji.
1: I mesto broj 2, Tavlov i Stromer de Fleur.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Pam para parara pam. 29. septembar, ako je utorak, ako je, to je taj dan kada slušamo Top 20 listu, se privodi kraju, a da bismo onako zaokružili ovo 227. izdanje, onda ćemo samo da kažemo da je pobednik ove nedelje Peggy Gu i Ayra Starr sa hitom Woman. Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Ljudi, ako je danas nedelja, ako hvatate reprizu, uživajte u ostatku vikenda, a mi se čujemo i vidimo već u utorak.
2: Ćao svima.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20. TDI Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. U pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central.

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.